עם הבדידות והעצב אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. 101.5.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות מגי, שרי, שרי תמר, שרי שוקו, תמר צהוב וסברס ב14.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: 101.5 התחנה.
5: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו. התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
4: 101.5
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן תליה כהן עם החדשות. החשד לרצח בחדרה, נער בן ה-17 מהשומרון, שנדרס למוות במתחם הקניות בחדרה, הגיע למקום עם חבריו לאירוע סליחות. אז החל ויכוח בין הנער וחבריו לנהג תובלה שפרק שם סחורה, תושב כפר מנדה. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע, ואחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו קולות. הוא המשיך בנסיעה לאחר הדריסה ונלכד במחוז מרכז. שבק השתתף בחקירת האירוע במהלך הלילה בחשד לפחה, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. לוחמי מג"ב ושבק עצרו את סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אלהיג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה מודיעה, עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשביל...

0: בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים, והמדריך המקומי שהיה עמו נפצע קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

בוקר טוב, בוקר אור התחנה, פותחים עם זוהר ארגוב, סודכם גלו לי, בוקר טוב משפחה יפה, אנחנו כאן עם החיילים על המשמר, 8 דקות אחרי 9, האימהות כבר במטבח, האבות בהשלמות, אנחנו יוצאים אל 3 שעות, הטרמפיאדה שלכם עוצרים, מברכים, סולחים כשצריך, ומתקדמים יחד אל שבת המלכה, אז נא להגביר בהתאם.

השעה. אנגן לכם הרבה שירים ישנים ממוכר הקסטות אייל גולן. אז אכן בוקר אור, זין בתשרי, התשפז, שישי כאן, אנחנו פותחים חלון למוזיקה טובה והרבה אוויר לנשימה. חיבוק למי שבדרך הביתה, בעיקר לחיילים שלנו שנשארים השבת על המשמר. אתן שכבר קוצצים במטבח, מטבלים מתקתקים לקראת השבת. ובפרט גם חודש תשרי, יש לנו גם את ערב יום כיפור, לאט לאט צעד צעד. אתם יותר ממוזמנים דרך הוואטסאפ להתקרב, ברכה, איחול, סליחה שהגיע הזמנה. יש גם פינוקים של מאפיות תהילה ואפליקציה מכל מקום. אז המספר של הוואטסאפ להתקרב אליי לאולפן זה 054-987-1015. מתעוררים ביחד ללא ספק. האפליקציה באפסטור או בגוגל פליי, רושמים רדיו התחנה. האייקונים החמסה ונצמדים מכל מרחק. נברך לבוקר טוב את אסי לוי, עורכת המוזיקה. אנחנו יוצאים לדרך עד 12, אתם מוזמנים בכל כלי תחבורה, להקת אתניקס, BMW. אני יונית ביטון, לכבוד לפתוח איתכם את הבוקר הזה, שתי הזנה נהדרת.

כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורמט לבשתי סגות עזבי אותך עזרתי

סוללים את השביל המשותף שלנו, לידו יוספי, ובשישי הזה כולנו הולכים יחד יד ביד. רשת מאפיות תהילה, המומחים במאפים, גם השישי הזה איתנו. חלות לשבת, פיתות מתוק מלוח, עוגות דבש, מאפים טעימים וטרים, הכל כשר בהשגחת הבדץ. אז כן, להצטייד בהתאם, כל המתוק הזה. יש לי כאן שובר אחד לפנק אחד או אחת מכם מדי שעה. פיתחו את קולכם ופיתחו הקלטה. שם שלכם הוא מייחן אתם. ופשוט תקליקו, תקלידו, תקליטו. בכל פועל, בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה, תצמידו, ברכה, איחול, לקראת השבת מלכה, ובפרט ערב יום כיפור שבפתח נושקים אליו. הוואטסאפ 054-987-1015, 054-987-1015. נתנאל בלילות.

0: לכם מהתונה היפה, בוקר טוב. אני רוצה להגיד שאנחנו תמיד, בכל מצב, שומעים את רדיו התחנה. התחנה, שיהיה לכם חג שמח, גמר חתימה טובה. חלי, תגידי גמר חתימה טובה.
1: למי?
0: לרדיו התחנה.
1: גמר חתימה טובה.
2: עמודות.
0: מהתונה.
3: יאסו.
0: בבקשה. התונה. אתונה, אתונה, אתונה.
4: תגבירי להם, תבואו
0: בוקר לנו. טוב לכם, לכולם, לכל הצוות, לכל הצוות.
4: איזו מהממת, ויקי, תרימי את הווליום. תוציאו לחלונות, אתם לא לבד. דרך האפליקציה כולנו ביחד. פיני חדד. שנה נהדרת.

כן, השבוע הזה כבר ביחד, יד ביד. יצאנו לדרך, וגם השבוע, יום השישי הזה, אנחנו נטו חיסכון, נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. ואני רק רוצה לומר ששבת בפתח, כיפור ביום ראשון, וזה הזמן לעשות קנייה חכמה, נטו חיסכון. החיסכון הוא לא רק השם, אלא הוא מורגש בקופה. והטירוף אתמול הגיע לקריית אתא, וכמה אהבה וכמה הגעה הראיתם, וזה ככה כשאוהבים. אז תושבי הצפון, היום גם אפולה. אפולאים, תעצרו הכל, אם לא שמעתם, זאת עובדה, כי זה הזמן להתכונן לשבת ולכיפור. ובכלל, במתחם הקולנועים בלו ואלי, נטו חיסכון ממשיכה לשגע את העמק עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים. אז אנחנו מדברים על מבצעים מטורפים שלא משאירים מקום לספק, עם כשרות מהדרין מוקפדת. אז מי שרוצה לחסוך באמת, קונה רק בנטו חיסכון. לדוגמה, תקשיבו מה קורה שם היום. 3 יחידות קמח, חיטה לבן מנופה, 3 שקיות, כל אחת 1 קילוגרם, ב10 שקלים ביחד. 3 עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם ב9.90 שקלים. ובואו נקנח בשריר מספר 8 בעדני או אישפר ב29.90 שקלים, ועוד מחירים מטורפים. אז אושר אמיתי זה נטו חיסכון, קדימה לאימא. סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, תתארגנו לחג, לשבת, חנייה בשפע בקומה -1, קליטה סלולרית משופרת, וכמובן הטירוף שממשיך גם בנטו חיסכון קריית אתא, רחוב העצמאות 42, הפתיחה שקרתה אמש, היה משדר מטורף. אז אין מתחרים, חנייה נוחה בשפע. סעו ושתהיה לכם שבת נהדרת, הכל זה עניין של בחירה נכונה. נא לבחור בהתאם.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. ענבים, שזיף אדום וירוק, והפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בשפות.
2: בכפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ישראל עושה חשבון, כי
6: יושר
5: אמיתי זה
6: נטו חיסכון. מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו!

0: אלינו, קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קולון ג'ל 2.5 ליטרים ב-17 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, 3 יחידות ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: 101.5 התחנה.
2: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

0: 105 התחנה
1: 43 כבר אחרי 9 101.5 אתם כאן בטרמפיאדה ואם חם לכם אז גם היום אנחנו עם נטו חיסכון רשת הדיסקאונט הלאומית גם הטירוף שממשיך באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי מבצעי הקסח מטורפים בנטו חיסכון באפולה לשבת לחג לימים רגילים הרשת שכולם כבר מדברים עליה אחת משלוש הרשתות הכי זולות בארץ שנמצאה בסקר האחרון בעיתון מעריב כזולה ביותר באפולה מפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון מיוחד וזול במיוחד לא צריך לחפש את ההנחות כבר זול שם אז רק תגיעו רחוב יוסף ברזילאי 3 מתחם הקולנועים בלו ואלי זו הכתובת למשל תקבלו שם את המשקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב3.90 שקלים שלושה קריים אוף תרים מהדרין רק ב49.90 שקלים וחכו אני גם רוצה לספר לכם משהו בנוסף מוצ"ש הקרוב זה אומר מחר ממש יש מבצעים מטורפים רק גם לא רק בסניפי נטו חיסכון במעלות ובקריית שמונה אוקיי? אז לכם שבאזורים הללו מוצ"ש מבצעים מטורפים בנטו חיסכון מעלות ובקריית שמונה במוצ"ש שהחל מהשעה של צאת השבת ועד חצות הלילה לדוגמה שמן קנולה 4.90 שקלים תירוש ענבים 7.90 שקלים המחירים האלה מחכים לכם רק במוצאי שבת בסניף מעלות בקריית שמונה כפוף לתקנון יאללה שיהיה טעים וחסכוני בעיקר

0: איציק קלה עם ראש המים. כמה כיף על איציק קלה שיודע להשאיר מהלב. אתם כנראה החלטתם להשיב ישר מליבכם בוואטסאפ. בואו נאמר ונברך אל שישי שמח וגמר חתימה טובה ליהודה צור מקריית אתא. אני רואה שיש לך כאן הודעה, בואו נשמע ביחד.
1: טוב, לרדיו 101.5 FM ליולית ביטון, מגישת הטרמפיאדה.
0: בוקר טוב.
1: הייתי רוצה אם תוכלי לברך את האחים של יואל וחן צור בברכת שבת שלום.
0: אתה עושה את זה נהדר.
1: במסגרת התוכנית הטרמפיאדה שתשודר עוד מעט בין השעות 9-12 בצהריים. אז יום טוב ותודה מראש. כל טוב ושבת שלום לך יונית וכל צוות רדיו תחנה 101.5 FM באשר אתם. שידורים נפלאים, 10 אתם, אין עליכם.
0: איזה מועדת.
1: כל טוב ושבת שלום.
0: יהודה צור, עשית את זה נהדר, בירכת איתך, אחיך נהדר, ותודה, תודה על הפרומושן. אורית עובדיה מקריית אתא, שלום לך, מה שלומך?
2: בוקר אור.
0: בוקר טוב.
2: בדרך לתחנה עוצרים במאפיית תהילה, הכי טעים, ימי, שבת שלום לכל עם ישראל ובשורות טובות, אמן.
0: אמן, תודה לך אורית. בואו נשמע עכשיו מגדל העמק, דודו נחמני.
3: בוקר טוב לשדרנית המדהימה והמקסימה יונית ביטון, אתם. אוהבים אותך יונית.
0: תודה.
3: שיהיה לך גמר חתימה טובה לך ולכל המשפחה, וצום קל, שנשמע רק בשורות טובות. בדרך לתחנה עוצרים במאפיית תהילה, שיהיה שבת שלום לכולם.
0: עולה עליך. שבת נהדרת, צום קל. סלחי לי אמא, פאר טסי.

0: הזדמנות לבקש סליחה מאימא. שבע דקות לפני עשר, בדרך לחוצות המפרץ עוצרים במאפיית תהילה, דרישת שלום למשפחת גיידה. שבת שלום ומבורכת לדניאל, קבלים מאיתנו שובר לסך 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, כפר חסידים, קירת העצמאות 44, ובמרכז שביט ברב מת קירת מוצקין, וגם בנארי, הגעתון אחד, סוגרים שעה אחת מתוך שתיים, אסי לביא על המוזיקה. אוסמה בדר על הפיקוח טכני, אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע לעוד, איתי לוי. שלוש.
1: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.

0: טוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים, סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. זיתים יבנה ללא גרעינים, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90. קפה זהי בצנצנת 900 גרם ב-49 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לעסקים.
4: בכפוף לתקנון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
9: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
10: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
9: לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות צלסילות, גרופים ובעיטות. גם לאחר שנפל הרצפה, הוא סבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה, משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון, מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו ב-101.5 התחנה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5

לב לפני שממלאים את הבית בריחות אל שבת המלכה, האימהות במטבח, תכף נראה לי שלב ככה טיגונים, הנהגים בדרך, כוחות הביטחון שלנו שממשיכים לשמור על הבית של כולנו. ואנחנו כאן התחנה, בטרמפיאדה שלכם, משיבים את הזמר הביתה, מחרוזות, פיוטים וזמירות, ננגן לכם ביחד, ולא נשכח לעולם, ברכות, איחולים. והוואטסאפ 054-987-1015. האפליקציה להורדה חינם כדי להרגיש קרוב מכל מרחק לבית. גוגל פליי וגם אפסטור רושמים התחנה ופשוט נצמדים. אסי לוי בוקר טוב, עורך את המוזיקה. עוד שעה יצאת לדרך, אני יונית ביטון, שתהיה הזנה נהדרת.

אנה חזקני מקבל משמעות נוספת בשישי. כבר 17 דקות למעשה אחרי 10. אז למי שעומדת כבר שעות מול הסירים, קדימה, כי יש גם שבת מלכה וגם ערב יום כיפורים. בקיצור, גבירותיי ורבותיי, אתן ממשיכות לבשל. את החלה של תהילה תשלחו מישהו אחר להביא, כי בדרך כדאי לעצור לוואטסאפ שמספרו 054-987-1015. הסלוגן שלנו בדרך לתהילה.

העוצרים בתחנה, מארז מאפי מפנק מחפש כאן איזושהי כתובת. אז אתם יותר ממוזמנים, הקווים נפתחים עכשיו, כמו בכל שישי, המאפים הנהדרים של רשת, מאפיות תהילה, מומחים במאפים, חלות לשבת, פיתות, מתוק מלוח, עוגות דבש נדירות, ועוד ועוד. הכל כשר בהשגחת הבדץ, 054-987-1015.

26 אחרי 10 שהזמן אף. אנחנו כאן בטרמפיאדה שלכם יחד עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך באפולה במתחם הקולנועים הבלובלי. שבת בפתח, גם כיפור בראשון, אם יש זמן לעשות קנייה חכמה זה המקום. נטו חיסכון, הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. סקר רשמי שפורסם לאחרונה, סקר מעריב, אז הטירוף ממשיך בנטו חיסכון, בסניף אפולה שמשגעת את העמק עם חגיגת ממחירים והנחות, כשרות מוקפדת מהדרין. מי שרוצה לחסוך באמת, פשוט שיניע לשם. לדוגמה, תקבלו שם פילה סלמון קוהו, קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. 3 קילוגרם חזה אופטרי מהדרין רק ב-99 שקלים ו-90. ולמעשה, קריית אתא על המפה, העצמאות 42, הסניף שנפתח אתמול, שהיינו שם וחיבקנו אתכם וקיבלנו חיבוק ענק, אתם ממשיכים להגיע. כמה אהבה, ככה זה כשאוהבים אתכם. נטו חיסכון, יש ים של דברים נוספים, אז תניעו. חנייה בשפע, קומה ראשונה עם קליטה סלולרית משופרת, ואנחנו ברקע לשם. מרגלית צנני.

לומר חתימה טובה לכל עם ישראל, החיילים שלנו שהשם ישמור עליהם, יפה אדרי ממגדל העמק. לכל רדיו תחנה מאזינה לכם בכל שישי תוך כדי הבישולים, פשוט תענוג, מאחלת לכל בני ישראל גמר חתימה טובה וצום קל. מהדרום הרחוק גילה אביטן אהובה.

0: אותי מאוהבה. גילה אביטן מבאר שבע, צום קל ומועיל, מה מתבשל אצלך?
1: מאזינים
0: לפרסומות.
1: הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי

0: תמרה. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה!
0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
6: שמן קנולה שוקחה 3 ליטרים ב-25 שקלים ו-90. אורז יסמין גולד 5 קילוגרם ב-19 שקלים ו-90.
0: חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: בכפוף לתקנון.
0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
8: 101.5 התחנה.
9: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
10: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

0: חיים ישראל, אליך נשאתי עיניי. וברגעים האלה שלפני שבת וכיפור, הלב מבקש משמעות, והבית אכן מתכונן.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
0: אז אכן כך, השבוע בנוסף לכל הטוב הזה, גם עם נטו חיסכון רשת הדיסקאונט הלאומית, הטירוף ממשיך באפולה. במתחם הקולנועים בלו ואלי, חכו שתראו את מבצע הקאס

צח לחג, בהפעולה בנטו חיסכון, הרשת שכולם מדברים עליה, שנמצא בסקר של מעריב, האחרון כזולה ביותר בהפעולה, מפציצה במתחם הקולנועים בלובלי עם סל מזון, זול במיוחד, אין צורך לחפש את ההנחות, הן כבר שם. תעמיסו עגלות, תענו מכשרות מהדרין מוקפדת ותשובו הביתה עם חיוך ועם כסף בכיס לדוגמה. מה שיש שם באפולה, משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים ועוד מלא מחירים מטורפים, זה בבלו ואלי. אבל אני רוצה גם לספר לכם על דבר נוסף, במוצ"ש הקרוב מחר, מבצעים מטורפים שהתקיימו בסניפי נטו חיסכון במעלות ובקריית שמונה, תקשיבו. רק מחר, החל מהשעה אחרי צאת השבת ועד חצות הלילה, לדוגמה תקבלו שם ירקות קפואים סנפרוס ב9.90 שקלים, צ'יפס 2.5 קילוגרם של ווילי פוד ב19.90 שקלים, המחירים האלה מחכים לכם רק מוצ"ש, אל תפספסו, בכפוף לתקנון, העיקר שיש שבת טעימה ועגלה מלאה.

0: ברוך השם על המוזיקה, וברוך השם עליכם. אז הטרמפיאדה שלנו, של כולנו, יש כאן כל כך הרבה ברכות לחג, לשבת, למאפים. בואו נתחיל עם תקווה מתבריה.
1: תקוונית, התותחית, היקרה שלנו, התחנה הכי טובה, 105, אין עליכם, אין על השירים שלכם. אני רוצה בבקשה לברך את הנכד שלי אורן, לרגל יום ההולדת שבוע הבא, וגם לאימא שלו אהובי, שיהיה להם בריאות, עושר, נחת, הצלחה, וכל משאלות ליבם יתגשמו, אמן. שיהיה רק טוב לעם ישראל, שיהיה לכולם צום קל, וגמר חתימה טובה גם לך והמשפחה, ולכל החבר'ה בתחנה, לכל עם ישראל. תהיו בריאים וכל טוב.
0: תודה יקיר.
1: מדבר את תקווה אהרון מטבריה, שכחתי להגיד לך את זה.
0: את רואה, ידעתי לבד. ג'ני מקריית אתא, שלום עלייך.
2: בוקר טוב, בוקר. בדרך לתחנה עוצרים במאפיית תהילה.
0: נכון.
2: אני רוצה למסור מזל טוב לבעלי היקר ג'ק בלנגה, שחוגג מחר יום הולדת. התאריך העברי שלו זה בעצם א' תשרי, נולד בראש השנה. מאחלת שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
0: אמן.
2: שנהיה שמחים ומאושרים עם הילדים, יהיה לנו פרנסה ושפע. שנה שיהיה לנו רק טוב לנו ולכל בני ישראל. אמן ואמן. גם לך יונית היקרה, שבת שלום וחתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה יקירה. יש לנו זמן לעוד הודעה. בואו נשמע משלומי הציונה.
3: בוקר טוב לך יונית, מה שלומך?
0: בוקר נהדר, ממה, בוקר טוב.
3: אני שולחת לך גמר חתימה טובה, בריאות איתנה, והכי כיף שאת עושה לנו שירים ושמח לשבת הזו.
0: תודה,
3: תהי בריאה מותק. תודה רבה, גמר חתימה טובה מציונה.
0: תודה, ממה יקרה שאת תמיד מרגשת. אתם כולכם כאן, פשוט אין עליכם בעולם. אז לדוב קבח. ססון יפעם שאולוב, מקדישה לכולכם.

ססוני פארם שאול מביא אותנו, מקרב אותנו לפרסומות מיד. אז כמעט 6 דקות לפני 11 כאן בטרמפיאדה שלכם, אתם יותר ממוזמנים להמשיך לאחל לברך ב-054-987-1015. אסי לוי על המוזיקה, אוסמה בדר ובני הלפרין על פיקוח הטכני, אני יונית ביטון, נשתמע עוד רגע לעוד, נסגור עם דודו אהרון. סליחה, יאללה ביי.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ברכת הבשר גרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום.

0: איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
4: מאגדת מו, שמינייה, ב12.90 שקלים. מולר פרוטאין, משקה חלבון, 3 יחידות ב19.90 שקלים.
5: חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לסקטור.
7: בכפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: 101.5
10: התחנה הבאה, הטרמפיאדה, עם יונית ביטון.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, שריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. המשטרה עצרה קטין בחשד לירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. החשוד הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו, ובית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המעצר אירע במהלך פעילות של המשטרה בכמה מתחמים בג'לג'וליה, שבה חשפו הכוחות גם אקדחים, מחסניות נוספות ותחמושת. חשד לרצח בזמן סליחות, עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הד פרטים.
1: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
0: רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחיליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי, חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2013.

0: לפרטים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5

אהובה עוזרי, זכרה לברכה. צלצולי פעמונים פותחת לנו את השעה השלישית, התחנה, 8:08, 18 בספטמבר, לא ציינתי בכלל. פיתחו חלון וליבי עומד ומתרגש, כן, לבשר לכם, אנחנו כבר עמוק בשישי, שבת אכן מתקרבת ואלו ימים בהחלט של סליחות, ובעיקר מזכירים לנו את העובדה שאם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן. אז שעה אחרונה בהחלט הטרמפיאדה שלכם, ממשיכים לחבק את מי ששומר עלינו, את מי שבדרך הביתה, את מי שנשאר על המשמר, בוואטסאפ אתם מוזמנים להתקרב. איחולים, ברכות, סליחה שהגיע זמנה להישמע, או שיר שפשוט אתם אוהבים, 0-5-4-9-8-7-101-5, מאפים טעימים גם בשעה הזו, שובר נהדר של רשת מאפיית תהילה, יגיע לאחד מכם באפליקציה. חינמית שמשאירה אותנו קרוב, מכל מרחק, באפסטור או בגוגל פליי, רשמו רדיו התחנה, האייקונים החמסה ופשוט יצמדו, ממשיכים להדליק את ניצוץ אהבה. אסי לוי, אני יונית ביטון, האזנה טובה.

צורן חמד, צמד חמד, מחרוזת להתקשטות, ועכשיו אתם ראויים וכל כך יפים. 18 דקות אחרי 11, זה אומר שכל מה שמתבשל אצלכם מהבוקר, המטבוח, הדגים, הרטבים, החריף, מיד יחפש דבר אחד בלבד, את החלה. החלה הנכונה, אותה תמצאו בתהילה, כמו בכל שישי, גם השבוע אנחנו על רשת, מאפיות, תהילה, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, מתוק, מלוח, עוגות דבש נדירות ועוד מבחר מאפים טעימים וטריים, הכל כשר בהשגחת הבדץ. יש לי כאן מארז מאפים לפנק אחד או אחת מכם, הקווים נפתחים ממש עכשיו. רשמו 054-987-1015, סלוגן אחד בדרך לתחנה, עוצרים במאפיית תהילה, וכמובן שם עליהם מאיכן אתם, ואולי השובר הזה יגיע אליכם. עד אז קבלו את שלומי שבת עם פבלו רוזנברג, עוד מחרוזת ראויה להתקשטות, מחרוזת טורקית, שש דקות של עונג. נופה חיה.

אלך כפר עליי, שרית חדד, ערב כיפור מתקרב, אז בואו לא נפתח פה חשבונות, אבל יש חשבון אחד שכן מעניין אותנו ממש, נטו חיסכון. התעוף ממשיך גם באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי, אז אתם אפולאים, ובכלל כל העמק תעצרו, יש עובדה אחת שמזמן כבר לא שמועה. זה הזמן להתכונן לשבת מלכה, לכיפור, ובכלל היום יום נטו חיסכון במתחם הקולנועים הבלו ואלי.

כסח, יש שם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים, וכמובן אנחנו מדברים על מבצעים שלא משאירים מקום לספק, וזה צמוד עם כשרות מהדרין מוקפדת. מי שבאמת רוצה לחסוך קונה בנטו חיסכון, ואני מדברת על סניף אפולה, רחוב ברזילי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי. כנסו לשם ותראו כמה כסף יישאר לכם בכיס, והגלה מלאה לדוגמה. כן, הדוגמה היא כאן. למשל, קילוגרם מושט עם אור כפור רק ב9.90 שקלים. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם, ב9.90 שקלים. מזמינה אתכם להגיע, כי יש מלא מחירים מטורפים, ואתמול היינו איתכם באירוע הפתיחה של הסניף החדש, נטו חיסכון בקריית אתא, ברחוב עצמאות 42. אז כמובן שיש לכם שם גם חניה בשפע, בקומה מינוס אחת. בקיצור, לכו תעשו לכם שבת מלכה, שבת והיא נפש.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו
1: 101.5 התחנה.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל.

0: משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. מלפפון, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל וסלק בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: 101.5
5: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
6: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

39 אחרי 11, וגם היום עם נתח חיסכון רשת הדיסקאונט הלאומית שממשיכה להטריף במתחם הקולנוע בלו ואלי באפולה. אז תיכנסו לשם, שימו בווייז יוסף ברזילי 3, מתחם הקולנועים, זה הכתובת, הרשת שנמצאת בסקר האחרון של מעריב, כזולה ביותר באפולה, מפגיזה במתחם הקולנועים. תעמיסו עגלות, תהנו מכשרות מהדרין מוקפדת ותשובו הביתה עם עגלה מלאה וחיוך. לדוגמה, תקבלו שם פילה סלמון קוהו, קילוגרם אחד רק ב-44.90 שקלים, ועוד מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, ועכשיו גם לכם בקריית אתא. 42, העצמאות 42 אם נדייק, האירוע הפתיחה שהיה אתמול, אז אתם יכולים להיכנס ולענות גם מאותם מחירים. ועוד דבר אחרון, מוצ"ש, מחר, מבצעים מטורפים שהתקיימו רק מחר בסניפי נטו חיסכון במעלות ובקריית שמונה. לדוגמה, נוזל כביסה, כביסקל, כביסקול, מילוי, ב-19.90 שקלים. משקה פיוזטה, 1.5 ליטר, ב-4.90 שקלים. המחירים האלה מחכים לכם רק במוצ"ש, אל תפספסו, בכפוף לתקנון. ועם השירים הישנים שמשיבים אותנו תמיד הביתה, צלילי האוד.

0: גמר חתימה טובה, שנה נהדרת לרמי דנוך היקר. ועם השיר הנהדר הזה לא הולכים לשום מקום, רוצה לברך את המאזין מעריץ שלנו הכי רחוק שכל הזמן דואג להתעורר ובזמן כדי לשמוע אותנו, הישר מוונצואלה, ושם ממש 4 לפנות הבוקר, חוסה אלברטו פריאנטו, בוקר טוב, שחסדו של השם ואהבתו של השם ילוו אתכם תמיד, חיבוק לכל החיים מוונצואלה לישראל, ברוכים תהיו בני ישראל, וששמירת השם תהיה עמכם תמיד. הוא מצרף כאן את הבן יהושע דניאל בן השש, הבת נהדרת עד ונצואלה. בואו נשמע עכשיו הודעה. שלום מחיפה, שלום
1: יונית המלכה, שנה טובה וחג שמח.
0: חג
1: יש
0: שמח.
1: לך פגישת שלום חמה מרום,
0: כן,
1: ויאיר ולאוניד, והם רוצים שיר יפה שתקדישי להם.
0: בטח, מיד מלאכים בעצמכם. בואו נשמע הודעה נוספת.
2: שירה אמסלם ושלומי ציקושבילי מאחלים לכם שבת שלום ומבורך עם המון המון בריאות לכל עם ישראל. נשמח לזכות במארז של מאפיית תהילה. תודה רבה ויום נעים. ביי ביי.
0: להתראות. בדרך התחנה עוצרים במאפיית תהילה. אין כמוכם, כמה כיף להזין לכם בכל רגע מלילך בן לולו מקריית ים. נשמע עוד הודעה. בבקשה, מאיכן הבוקר? נעריה.
3: לשדרנית הכי מקסימה שיש, בתחנה הכי טובה שיכולנו לבקש.
0: מהממת.
3: מאחלים מכל הלב חתימה טובה ושבת שלום ומבורכת. תודה על המוזיקה ועל המילים, על האווירה המיוחדת, ועל הלב שאתם מכניסים לכל שידור. אתם מצליחים כך לחבר, לרגש ולתת כוח תמיד. שתהיה שנה טובה של בריאות, שמחה, שפע, הצלחה ובשורות טובות. שכל משאלות הלב יתגשמו לטובה. בעיקר תפילה גדולה, מעומק הלב לחיילים היקרים שלנו. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל רע, יחזיר אותם הביתה בשלום, בבריאות, וייתן להם למשפחות שלהם כוח, אמונה ותקווה. שבת שלום, חתימה טובה ושלום מברכת לכולם, ולמשפחה המהממת שלי והיקרה, מאחלת שכל תפילותינו יתקלבו תמיד בברכה אצל מי שאמר ויהיה העולם. נשיקות על הראש, אוהבת אמא.
0: אסתר המלכה המזרחי, חדשים בנהריה, תתחדשו לנו. באו מנתניה. בן אדם מוקדש לך, יניב בן משיח.

אסתר היקרה, מזרחי מנהריה, קבלים מאיתנו שובר סך 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה בכפר חסידים, קריית אתא עצמאות 44 ובמרכז שביט ברב מד, קריית מוצקין גם בנהריה. רחוב הגעתון, וזהו, אנחנו סוגרים כאן 3 שעות של הטרמפיאדה. תודה שעצרתם, תודה שברכתם. לכל עצמים צום קל ומועיל, תודה שפשוט חיבקתם. שבת נכנסת בחיפה והצפון ב-6:12, זה הזמן שלי כמובן לחבק, ובעיקר את החיילים שלנו ששומרים על הבית. בימים של סליחה ותיקון, אם אפשר לקלקל, בטח שאפשר גם לתקן. נשאיר את הלב פתוח, את המבט קדימה. יש תמיד מקום למחר טוב יותר. מיד אחרי יוני היתרו, כחול יוון. תודה לאסי לוי, גמר חתימה טובה, צום קל. ובני אלפרין, לאוסם הבדר, אני יונית ביטון, אוהבת המון. נסגור עם הפרויקט רביבו, מחרוזת סליחות. שימו על עצמכם להיות טובים, ביי אוש.

0: התחנה הבאה, כחול יוון, עם יוני יעטרו. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה! מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה. קפה לקר בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באוויר.

0: רק אפריט.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. לימון, אגס, אבוקדו, לימון וחציל בחמישה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: בכפוף לתקנון. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו. קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, כחול יוון עם יוני יעטרו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה, נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי הדיירייה, לדריסה קדם אימות, לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון, זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה פגע בעטיה. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מן הזירה, כשהוא פצוע קל מירי, שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי שלושה מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.

שלום לכם חברים, צהריים טובים. איזה כיף שחזרנו לכם אחרי חגיגות ראש השנה. ואנחנו שוב כאן יחד בכחול יוון. מקווה שביליתם את החג עם האנשים היקרים לכם, עם המשפחות, שנחתם קצת, אכלתם טוב, ובעיקר שקיבלתם את השנה החדשה בצורה הכי יפה ושמחה שאפשר. אחרי התוכנית החגיגית שלנו בשבוע שעבר, היום אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה והמוכרת של כחול יוון. בשעתיים הקרובות מחכה לנו הרבה מוזיקה יוונית טובה, לעתים הגדולים, השירים החדשים שרק יצאו, הקלאסיקות שאנחנו אף פעם לא מתעייפים מהן, וכמובן כל מה שחם ומעניין בתעשיית המוזיקה ובחיי הלילה של יוון. אנחנו כמובן נחזור גם לסיפור העצוב שליווה אותנו בשבוע שעבר, מותו הפתאומי של יורגוס מזונאקיס. ביום שני האחרון התקיימה הלווייתו, והיום אנחנו נביא לכם כמה דברים נוספים סביב הפרידה מאחד האומנים הבולטים של המוזיקה היוונית. אז תרגישו בנוח, תגבירו קצת את הווליום ותישארו איתי. אני יוני אתרו, כחול יוון, שעתיים של יוון כבר התחילו.

מנו, מריאנה פפמקריו. ואחרי שנה מאוד מוצלחת שהייתה לה באתונה, היא עושה עכשיו את הצעד הבא בקריירה, והפעם היא עולה צפונה לסלוניקי. בשנה שעברה, נזכיר לכם, היא קיבלה הזדמנות גדולה מאוד כשאדוניס רמוש בחר בה להופיע לצידו במועדון נוקס. אין ספק שעבור זמרת צעירה יחסית בתעשייה לעמוד לצד אחד השמות הגדולים ביוון במשך עונה שלמה, זו חשיפה שמכניסה אותך מיד לליגה אחרת. והשנה היא ממשיכה הלאה. על פי הדיווחים ביוון, בסוף אוקטובר היא תפתח עונה חדשה באיילה רסטורנט בר שנמצא בסלוניקי, מקום שעובר בימים אלה שיפוץ משמעותי. ומי שיחלוק איתה את הבמה הוא נינו, חיבור מעניין בין הקול הלייקו של מריאנה לבין אמן עם לא מעט שנים ולעיתים מאחוריו. אז אחרי הנוקס ורמוס באתונה, מריאנה פפמקריו עוברת לסלוניקי, והפעם כבר כאחד השמות המרכזיים של הערב. הפרמיירה כמובן מתוכננת לסוף אוקטובר, ואנחנו כמובן כאן נמשיך לעקוב. והנה עכשיו גליקריה עם הסינגל האחרון שלה, או אנתרופוס, האדם.

ומי שעקב אחרינו בשבועות האחרונים, סיפרנו כאן לא מעט על הקאמבק הגדול של מלינה סטנידו לבמות של אתונה החורף הזה. עכשיו כבר יש גם תאריך רשמי לפרמיירה, בשניים באוקטובר במועדון תאמה שבאתונה. מלינה חוזרת לבוזוקיות אחרי תקופה ארוכה לאתונה, ולצידה כמובן חלישוש מנידיאטיס, שכבר הפך בשנים האחרונות לאחד השמות המזוהים עם המועדון. אליהם מצטרף גם עוד זמר צעיר, פנאיוטיס מברוש, שהפך בשנים האחרונות לתופעה ברשתות ובמופעים שלו, עם הרבה מוזיקה עממית, לייקו ושירי איים. שלושתם כבר נפגשו לצלומי הפוסטר והקמפיין הרשמי בשבוע שעבר, לפי התמונות והסרטונים שפרוסמו, נראה שיש ביניהם הרבה כימיה ומצב רוח טוב, עוד לפני שהתחילה העונה. אז תרשמו ביומנים שלכם, 2 באוקטובר, מלינה אסלנידו, חלישוש מנידיאטיס ופנאיוטיס מברוש, פותחים את עונת החורף במועדון תאמה שבאתונה, וכמובן כל הפרטים והזמנת מקומות תוכלו למצוא אצלנו באתר ובאפליקציית לילות יוון. נחזור עכשיו לעוד אחד מהלהיטים הגדולים של יורגוש מאז'ונאקי, שכל כך חסר לנו. מימוז'יטס, אל תבקשי ממני.

0: מריליה, כאן הקאטי, תעשה כבר משהו. אתם כאן על כחול יוון, יוני יתרו איתכם. אנחנו ממשיכים עם עוד הרבה מוזיקה יוונית טובה, והנה עכשיו טעימה קטנה מהקלאסיקות הנהדרות שמחכות לנו כאן בהמשך התוכנית. אני יוני יתרו, מיד חוזר אליכם.
1: מיד בכחול יוון.

0: יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אז גם השבוע יוון המשיכה לעסוק במותו הפתאומי והטרגי של יורוש מז'ונאקיס. ביום שני התקיימה בניקיה הלוויה שלו, ואלפים הגיעו להיפרד ממנו אחרי לילה שלם שבו עברו מעריצים במקום, השמיעו את השירים והשאירו פרחים. התמונות משם

המחישו עד כמה עמוק הוא היה בלב של הקהל היווני, אבל לצד הכאב האמיתי, היה השבוע גם משהו אחר שקצת הפריע לי. הרשתות החברתיות ביוון הוצפו לחלוטין, מי הגיע להלוויה ומי לא, מי ביטל הופעה, ומי העז לעלות לבמה, מי פרסם פוסט מספיק מרגש ומי שתק, במקום פשוט לעצור, לכבד ולהקשיב שוב לשירים שלו, התחיל כמעט משפט ציבורי לכל מי שהתנהל בצורה שלא התאימה לציפיות של מישהו אחר. ואני אגיד כאן משהו שאולי כמובן זו הדעה האישית שלי, הייתה בעיניי גם לא מעט צביעות. במשך שנים מזונקיס היה אמן מאוד מסוים, נועז, פרובוקטיבי, עממי, מחובר לבוזוקיות ולמיינסטרים עם הלבוש, ההופעה והסגנון שלא תמיד התקבל באהבה בחלקים מסוימים של תעשיית המוזיקה היוונית. ופתאום, אחרי מותו, ראינו התייחסות מכל עבר, גם מאמנים ומחוגים מוזיקליים שבמשך שנים כמעט ולא היה בינם לבין העולם שלו שום חיבור. וזה לא אומר שהצער שלהם לא היה אמיתי, אי אפשר לדעת מה אדם מרגיש, אבל התחושה שלי הייתה שבשלב מסוים נוצר גל כל כך עצום ברשתות, שכולם הרגישו שהם חייבים להיות חלק ממנו. גם עוצמת התגובות של הציבור הייתה יוצאת דופן, לא רק ההלוויה עצמה, הרשתות התמלאו באלפי פוסטים, סרטונים, תמונות וסיפורים אישיים. מזונקיס היה מאוד אהוב, אין בכלל שאלה, אבל ממדי התגובה המחישו אולי רק אחרי מותו, עד כמה הוא הצליח לגעת בכמה דורות של יוונים. ערוץ ארט תיאר את הפרידה בניקיה כים של אהבה, וציין שהוא היה אהוב על שלושה דורות. ובתוך כל זה היו גם התקפות על המשפחה, על מערכת הבריאות, ועל האמנים שהמשיכו בהופעות שלהם. אפילו אדוניס רמוש ספג ביקורת קשה ברשת על כך שקיים את המופע המיוחד שלו לרגל 30 שנות הקריירה שלו, אירוע גדול שתוכנן זמן רב מראש. וזה אולי הדבר העצוב ביותר מבחינתי, דווקא ברגע שבו עולם המוזיקה אמור להתאחד סביב אמן שהלך לעולמו בגיל 54, שוב מצאנו סיבות למריבות, להאשמות, והחיפוש אחרי מי מתנהג נכון ומי לא. לפעמים ברגעים כאלה עדיף אולי לדבר קצת פחות, לבקר קצת פחות ולשתף קצת יותר אהבה, לתת כבוד לאדם שהלך, למשפחה שלו ולקהל שכואב את לכתו. ובמקרה של יורוש מרז'ונקיס, הדרך היפה ביותר לעשות את זה היא פשוט לחזור למוזיקה ולשירים שהוא השאיר לנו. הנה מלנה יורגוש, קוראים לי יורגוש.

יופי של שיר של וסיליס קראס, אן חתיסטי תקאנו. ממשיכים עם הקלאסיקות, אנחנו חוזרים עכשיו לאחד השירים שבמידה רבה שינו את הקריירה של טולי סבושקופולוש, השיר אירוניה שיצא בסוף שנות ה-60 ללחן של יורגוש זבטס, למילים של חרל הבוש וסיליאדיס, שיר שהפך להצלחה עצומה. לפי ארכיון רשות השידור היוונית, הוא הגיע לכ-300 אלף עותקים, מספר כמעט בלתי נתפס ביוון של אותה תקופה, והיה השיר שביסס את וושקופולוש כאחד הכוכבים הגדולים של הזמר היווני. וזה שיר שמכיל את כל מה שאנחנו אוהבים בקלאסיקה היוונית,

0: החל מזה בטס, בוזוקי, אהבה כואבת והקול הרומנטי והדרמטי של ושקופולוש. השיר מדבר על אותה אגוניה, איסורים של אדם שאוהב, אבל נאלץ לחלוק את מי שהוא אוהב וחי בפחד לאבד אותה. יותר מ-50 שנה עברו, עדיין הקלאסיקה הזאת ממשיכה לרגש אותנו. טורניש ושקופולוש, אגוניה.
1: עיקר

0: עדי אלימידרו מצוינת מתוך אלבום הופעה חיה חדש, עם כל הלעיתים שלה ושל אומנים אהובים, וזה אחד מהם, אסם נברו טונה אפטומו, שיר שמוכר לנו על ידי הביצוע במקור של פסקל אסטרסיס. רגע לפני שהוא פותח את עונת החורף המיוחדת באתונה, יורגוש תאופנוש מתכונן לסדרת הופעות קצת אחרת, אינטימית יותר, קרובה יותר לקהל, במועדון מדושה שבפלקה. בדי שבוע תאופנוש יארח לצידו אמנים שונים שיחזרו איתו אל הרפרטואר העצום שיצר לאורך 35 שנות הקריירה שלו. וכשמדברים על תאופנוש, מדברים על מאות שירים ולעיתים שביצעו כמה מהשמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית. ובדיוק בזמן לקראת המופעים האלה מגיע גם האלבום החדש, סגה פוטריה דפדה, שנותן לנו טעימה מצוינת ממה שמחכה שם. מדובר באלבום הופעה חיה שהוקלט במופע הענק והסולד אאוט שהתקיים בשנת 2024 באוביו אירוזו עתיקון, יחד עם התזמורת שלו שליפתה אותו עם 14 נגנים, יותר מ-100 זמרי מקלה ורשימה מרשימה מאוד של אומנים, ביניהם רמוס, אלגירוש, בלינה אסלנידו, פגי זינה, חריסטוס ונדיס, פיצה פפודופולו, קושטס מקדונס ואחרים. חזרו לשם עם השירים הגדולים שתאופנוש יצר, אלחין וכתב לאורך השנים, לפעמים לבד, לפעמים בחיבורים מיוחדים. מתוך האלבום הזה בחרתי לנו עכשיו את הביצוע המיוחד של אדוניס רמוס, קוסטנדינוס אלגירוש וחריסטוס דנדיס, שישירו יחד את אובי קוסמו אדרומוס, בדרכי שלי.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

לשעה הראשונה שלנו אנחנו נסיים עם נטשה פודוריזו האהובה, ועם תליקה דן אקסיזיס, טיפותה, אתה לא שווה דבר. אנחנו כמובן לא נפרדים, אנחנו מיד אחרי ההפסקה חוזרים לעוד שעה של כחול יוון עם עוד הרבה מוזיקה יוונית טובה, לעתים חדשים ומפתיעים, קלאסיקות שתמיד כיף לחזור אליהן, וגם עוד כמה שירים של יורש משנקיס שנרצה להיזכר בהם גם. אז אני עוני עטרו, אל תלכו לשום מקום, שעה נוספת של כחול יוון מתחילה מיד.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
8: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
9: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
7: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
10: 101.5 התחנה,
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5 התחנה, כחול יוון, עם יוני יעטרו.

פתחנו את השעה השנייה של כחול יוון עם עוד אחד מהלעיתים הגדולים של יורוש מרג'ונקיס שהלך לעולמו בשבוע שעבר. אנחנו מתגעגעים אליו וכבר מרגישים את החוסר שלו, ואני חייב להגיד שבימים האחרונים, כשחוזרים שוב לרפרטואר העצום שהוא השאיר אחריו, אנחנו מגלים מחדש שירים גדולים שהיו לו, שירים שעשו היסטוריה, כאלה שליוו אותנו במשך שנים, וגם לא מעט שירים שאולי קצת שכחנו בדרך, ולצערנו דווקא עכשיו אנחנו חוזרים ומגלים מחדש את האוצר המוזיקלי הגדול הזה. אין לי ספק שגם בתוכניות הקרובות נמשיך לתת הרבה מקום ליורגוש מרג'ונקיס, נחזור לשירים שלו, ללהיטים הגדולים, וגם לכאלה שלא שמענו כאן הרבה מאוד זמן. בינתיים אנחנו ממשיכים את השעה השנייה שלנו עם עוד הרבה מוזיקה יוונית טובה, קלאסיקות, שירים חדשים, וכמובן כל מה שחם ומעניין במוזיקה היוונית. אני יוני עטרו, תהנו!

אז גם השבוע תעשיית המוזיקה ביוון עדיין לא ממש הצליחה לצאת מהזעזוע בעקבות מותו של יורוש מז'ונאקיס. אפשר היה להרגיש את זה כמעט בכל מקום, פתאום כל ההכנות לעונת הסתיו והחורף קיבלו איזושהי האטה, אומנים שיתפו פחות מהחזרות ומההכנות שלהם למופעים, מדורי הבידור והרכילות, הורידו קצת את הקצב עם ידיעות על שירים חדשים ושיתופי פעולה, ונראה שלמשך כמה ימים לפחות כל התעשייה פשוט עצרה. אחד הרגעים המרגשים סביב ההלוויה הגיע דווקא מניקו שיקונומופולוס, שהגיע ביום שני לשכונת ניקיה כדי להיפרד ממז'ונאקיס. שיקונומופולוס סיפר משהו מאוד אישי, מדבריו כחודש וחצי לפני מותו יורגוש התקשר אליו שוב ושוב, אלא שיקונומופולוס היה באותה תקופה בעיצומו של סיבוב הופעות ולא באתונה, והשיחה ביניהם בסופו של דבר לא באמת התקיימה, והוא הודע מול המצלמות שהדבר הזה יושב עליו עכשיו מאוד קשה, ואמר, אני עצוב כי לא הבנתי מה הוא רצה להגיד לי, בגלל זה יש בי רגשות אשמה, הוא אמר. אקונומופולוס גם סיפר שכך הוא יזכור אותו כאדם טהור וטוב, ואולי דווקא אחרי מוות כל כך פתאומי, המשפט הזה על אותן שיחות שלא התממשו מקבל משמעות אחרת לגמרי. וכאן אנחנו נעבור לשמוע את ניקו שיקונומופולוס, שגם כבר מתכונן לעונת החורף הקרובה ולפרק החדש שלו בחיי הלילה של אתונה. אין אוכו קורמי.

מורפולה, מחריסטי, נעבור לאנביסי, שנמצאת בימים אלה עמוק בתוך ההכנות לאחד המופעים הגדולים בקריירה שלה, והיא תעלה בסוף החודש על הבמה באצטדיון האולימפי של אתונה, מול קהל עצום של כ-70 אלף איש שצפוי למלא את המקום. הפקה ענקית וכזו שמסמנת אוצי בתקופה יוצאת דופן בקריירה שלה, אבל אצל אנביסי כבר מסתכלים גם על היום שאחרי. מיד לאחר המופע היא תתפנה לפרויקט הגדול הבא, חזרה לחיי הלילה של אתונה, והפעם במקום חדש לגמרי. אנחנו מדברים על אתונה ארנה החדש, שאמור להציג קונספט אחר ממה שהכרנו עד היום בבוזוקיות. אולם ענק, חדשני ומתקדם, מגה בוזוקיה שמכוונת לעלות עוד יותר את הרף של ההפקות באתונה, ובתוך כל ההכנות האלה ויסי לא שוכחת גם את המוזיקה החדשה, משחררת סינגל חדש בשם אוהיגתי, למה לא? וכמו בהרבה מהרגעים הגדולים בקריירה שלה, גם כאן נמצא לצידה ניקו שקרבלה שכתב ולחין את השיר. אז רגע לפני 70 אלף איש באצטדיון, ורגע לפני שהיא פותחת פרק חדש לגמרי בחיי הלילה של אתונה, הנה היא אנביסי עם השיר אוהיגתי.

0: כחול יוון. יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: יש שירים שאחרי שאמן הולך לעולמו פתאום, הם מקבלים משמעות אחרת לגמרי. אצל יורגוס מזונאקיס אולי אין שיר שמתאים יותר לרגע הזה מאניקו שמנה, אני שייך לעצמי. השיר יצא כבר בשנת 94 כשמזונאקיס היה בסך הכל בן 22. הוא לא כתב אותו, אבל בדיעבד קשה לחשוב על שיר שהתחבר יותר לאישיות ולדרך שבה בחר לנהל את הקריירה שלו. מזונאקיס הרי אף פעם לא ממש ניסה להתאים את עצמו למה שציפו ממנו, הוא לבש מה שרצה, עלה לבמה בדרך שלו, שיחק עם הגבולות שבין לייקו לפופ, עם אופנה, עם דימוי ועם מוסכמות. לפעמים אהבו אותו בגלל זה, לפעמים ביקרו אותו, אבל הוא המשיך בדרך שלו. ומעניין שברעיון האחרון שלו, רק לפני כמה חודשים, כששאלו אותו מהו השיר שמסמל את הקריירה שלו, הוא אמר שמבחינתו אין שיר אחד, אבל מבחינת הקהל, הכל מתחיל דווקא מאניקו שמנה, אני שייך לעצמי. היום, אחרי שכל מה שקרה סביבו בשנים האחרונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה של חייו, המילים האלה נשמעות כמעט כמו הצהרה שהוא השיר אחריו. אני שייך לעצמי, לא לתעשייה, לא לתדמית שאחרים רצו לבנות עבורו, לא למה שחשבו שהוא צריך להיות. ואולי בגלל זה הקהל התחבר כל כך לשיר הזה במשך יותר מ-30 שנה, כי בסופו של דבר זו לא הייתה רק עוד הצלחה של מזונאקיס, היא הפכה לחלק מהזהות שלו. יורוש מזונאקיס, אני קושמנה, אני שייך לעצמי.

עכשיו נעבור לעוד קלאסיקה יוונית מהסוג שמספיקות כמה שניות מהפתיחה שלה כדי לזהות את הכל. פסקליס טרזיס עם איכו מיאגפי, יש לי אהבה, וזה בדיוק מסוג השירים שמזכירים למה טרזיס הפך לאחד הקולות הגדולים של הלייקו היווני, בלי יותר מדי תחכום ובלי צורך בהפקה גדולה.

כל עמוק, מחוספס, מלא רגש, בשיר אהבה שנשען קודם על כל הפרשנות שלו. איך אומר יגבי? מדבר על אהבה שנמצאת עמוק בפנים, כזאת שלא פשוט כשמשתחררים ממנה. וזה עולם שתרזיס תמיד ידע להעביר בצורה יוצאת דופן. אהבה, געגוע, כאב וכל מה שנמצא ביניהם. אז הנה קצת נוסטלגיה עכשיו עם אחד הקולות שאי אפשר באמת להחליף. איך אומר יגבי? יש לי אהבה.

να γυρνούσε πίσω. Σύγκελε χαντάς βάμετσουάν σε σταμάτησε γονίδης. Γονίδης σε μοφιά μπέμι μέλε μπέ βόκλα μπέ σε μπεατούνα ο λεφία του γουβότσε με γιώτ μία βάμε του μπάμε μοφά δυνάμι ο μουτσλάχ με עוד. מצד אחד גונידיס שמביא איתו את כל הקלאסיקות הגדולות ואת הלאיקו שהוא יודע לעשות כל כך טוב, ומצד שני לנה זבגרה שמביאה לבמה את האנרגיה של הדור הצעיר יותר, חיבור בין שני דורות שבהחלט שווה לראות אם אתם נמצאים באתונה. כמובן פרטים והזמנת מקומות באתר ובאפליקציית לילות יוון יכנסו עכשיו. ומכאן למשהו חדש לגמרי, איליאס ורטוש חוזר עם סינגל חדש בשם פרושטימו הכנס. ולמרות שהשיר יצא רשמית רק עכשיו, הקהל של ורטוש כבר מכיר אותו. במהלך הופעות הקיץ הוא התחיל לבצע אותו על הבמה, קטעים ממנו עלו לרשתות החברתיות, הוא כבר הצליח לעורר לא מעט עניין. ורטוש מציין כבר 18 שנות קריירה, ובשיר החדש הוא נשאר באזור שהוא מכיר מצוין, לייקו עכשווי קצבי עם הסגנון והקול שמזוהים איתו. איליאס ורטוש חדש, פרושטימו הכנס.

שנדע ימים שקטים וטובים, הרבה בריאות, אהבה ובשורות טובות. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, לעוד שעתיים של כחול יוון. ואי אפשר לסיים היום אם לא עם עוד שיר אחד והאחרון של יורג' מז'ונאקיס, שיר שהשם שלו מקבל עכשיו משמעות קצת אחרת. פברו ימנה, אני עוזב בשבילי. אני יוני עטרו, תודה שהייתם איתי, גמר חתימה טובה. יאסס חברים, להתראות בשבוע הבא.

0: תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי.

ילמדו תורה. הוא ישב אז במאסר, ובחקירות שלו, הסוער ניסה להפיל אותו, ולייאש אותו. אז הוא לקח את האקדח, והצמיד לו אותו, לכיוון הראש, ואמר לו, אם אתה לא תתחיל לדבר, אז הדבר הזה, הצעצוע הזה, יתחיל לדבר. ככה הוא אומר לו כשהוא מצמיד לו את האקדח לראש. הרבי נשאר אותו דבר, ואמר לו, הדבר הזה מפחיד, הצעצוע הזה מפחיד, מי שיש לו. עולם אחד ושני אלוקים. אבל מי שיש לו אלוקים אחד ושני עולמות, הדבר הזה לא מפחיד אותו. כשראה את זה, הסוער, הוא ככה הוריד את האקדח, הוא הבין אם יש לו עסק. זאת אומרת, מי שיש לו אלוקים אחד, והוא יודע שהעולם פה למטה זה לא הכל, יש עוד עולם, יש עולם הבא. אז הוא לא חושש מהדבר הזה. אין מה לדאוג, אלוקים דואג לי, יש לי עולם הבא, הכל מצוין. אבל מי שיש לו רק עולם אחד, אבל יש לו שני אלוקים, הוא לא מאמין באלוקים. הוא לא מאמין באלוקים אחד. הוא, יש לו מה לפחד. עוד מעט אנחנו נראה ככה את הקשר לפרשה. קודם כל בואו נגיד שלום. בואו ככה נפתח מיקום, איפה אנחנו? אז צהריים טובים לכל המאזינים שלנו. אנחנו ב-101.5, התחנה, תוכנית, תחנת רוח. נכנסים לשבת הזאת, שבת כל כך מיוחדת, נכנסים אליה ככה קצת עם תוכן, לראות מה אנחנו יכולים לקחת ליום יום שלנו. אנחנו נמצאים בשבת, ערב שבת קודש, פרשת האזינו, האזינו השמיים ותשמע הארץ. עוד מעט אנחנו מסיימים את החמישה חומשי תורה, פרשה אחת לפני האחרונה, והפרשה שלנו היא פרשה מיוחדת, היא שבת שובה, שבת תשובה. שבת תשובה זה על שם העשרת, ימי תשובה, שהשבת הזאת נמצאת בתוכם, זה המיוחד. ושובה, רק מלשון שובה, שין וב בית אי, זה על שם ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. תראו איזה כוח יש לתשובה, שובה ישראל עד איפה? עד השם אלוקיך. הדרגות הכי גבוהות מוסבר בתורת הקבלה, דרגת השם אלוקיך, הדרגות הכי גבוהות, יש לנו את הכוח על ידי התשובה להגיע למקומות הכי גבוהים שלנו. יאללה, מתחילים. אז בואו קודם כל נבין ככה על השבת שלנו, שבת תשובה. זה בעצם השבת בין יום הכיפור, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. המיוחד בה שהתשובה שאנחנו עובדים עליה כל הזמן, הפעם היא מגיעה מתוך עונג ושמחה. עכשיו, עשרת ימי תשובה, יש לנו את עבודת התשובה. אבל כשזה מגיע בשבת, אז התשובה לא מגיעה מתוך שברון לב ומתוך חרטה על העבר. אלא היא מגיעה מתוך תשובה עילאה, תשובה יותר גבוהה. זה תשובה שלא מגיעה בגלל עצב או פחד, אלא מגיעה מתוך געגוע. מתוך התקשרות שלנו לשורש הנשמה, שהנשמה שלנו צמאה ורוצה כבר להתקרב להשם, אבל לא מתוך עצבות, אלא מתוך געגוע ושמחה למקום הגבוה שאנחנו רוצים לטפס בו. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שראה פעם במוצאי שבת תשובה יהודי שאוכל בפומבי ככה, לפני צאת שבת, לפני שהוא עשה הבדלה. אז הוא שאל אותו, אולי שכחת שהיום שבת תשובה? היהודי ענה לו, לא. אז אולי אתה לא יודע שאסור עכשיו לאכול? ענה לו היהודי, לא, אני יודע. רבי לוי יצחק, סנגורן של ישראל, הרים את עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תראה כמה קדושים עם ישראל. אפילו כשיהודי נכשל, הוא מסרב להוציא דבר שקר מהפה שלו. אז זה מתיקות של שבת תשובה.
שמצליחים לראות את הטוב של אדם אחר. לעשות תשובה, לפעמים קורה כשאנחנו נמצאים בתנועה כזאת של תשובה, הנה אנחנו משתפרים, אנחנו נהיים יותר טובים, אז את האנשים שמסביבנו, בטעות אנחנו ככה מסתכלים ואומרים, רגע, אבל איך הוא מתנהג ואיך הוא מתנהג? אבל לא. תשובה אמיתית זה מתוך ענווה ומתוך ביטול. כשאנחנו מצליחים לראות את הטוב של האנשים שסביבנו, ולא להיכנס לתוך גבורה כזאת של, הנה, אני עשיתי צעד, מה עם האדם שלידי, איך הוא ככה מתנהג עדיין?

רבי יוסף יצחק שניאורסון, אדמו"ר השישי לשושלת חב"ד, כשהוא היה במאסר על הפצת תורה ויהדות ופתיחת בתי תלמוד לתלמידים של

בואו ניקח טיפה את המילים. המילה תשובה. מה זה? מה זה חזרה בתשובה? המילה תשובה היא לשוב, לחזור. לאיפה אני חוזר? אני חוזר למי שאני באמת. אני חוזר באמת למקור שלי, למתיקות שלי, לטוב שלי. כל אדם בתוכו יש טוב, יש מתיקות, יש קדושה. רק לפעמים אנחנו מתלכלכים. העבודה שלנו היא לגלות בחזרה. לגלות בחזרה את אותו טוב שכבר קיים בתוכנו. ולכן כל אדם יש לו את הכוח לזה. כי זה בפנים, זה קיים, זה נמצא. רק בואו נגלה את זה. וכשמגיעה השבת שלנו, שבת תשובה, זה השיא. לא רק כמו כל עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה בואו, בואו אני נותן לכם את ההזדמנות, שובה אליי ואשובה אליכם. תשובו אליי, תעשו את הצעד הקטן, ואני ישוב אליכם, אני אתן לכם בחזרה את הכל, אתם תתחברו אליי כאילו לא קרה כלום. לא רק זה, אלא יש כאן גם את השבת, הכוח של השבת, הכוח של השמחה בשבת שלנו. וזה תשובה, לשוב בחזרה, ולהשיב, תשוב A, להחזיר בחזרה את אותה A, ה-A הזאת מוסבר בתורת הקבלה, השם, של שם השם, י' ו-A, ו' ו-A, ה-A התחתונה הזאת, שהיא נכנסה פה לעולם, ואנחנו לקחנו אותה, את אותו כוח של השם, של ה-A הזאת, לקחנו אותה למקומות לא טובים. עכשיו התפקיד שלנו, להשיב אותה בחזרה, להשיב את עצמנו למקום האמיתי שלנו, ולהשיב את הכוח האלוקי למקום שלו בחזרה. כי הוא, ברגע שאנחנו מתנהגים בצורה לא טובה, הוא נמצא בשוויה.

פעם הגיע יהודי שבור לרבי מאיר מפרמישלן. הוא בכה על כל האבונות שלו. אמר לו רבי מאיר, אם תבכה מתוך ייאוש, האבונות יישארו משקולת על הגב שלך. אבל אם אתה תשתמש בגעגוע שנוצר לך בגלל המרחק מהעבירות שעשית, אם תשתמש בו כדי להתקרב לבורא בשמחה בשבת הזו, אתה תראה איך האבונות עצמם הופכים לסולם שמעלה אותך ישר לכיסא הכבוד. אז יש לנו כוח לקחת את אותו ריחוק שהיה לנו בדברים מסוימים ואיתו להשתמש כמנוף, כמנוף של התקרבות. אז זה השבת המיוחדת שלנו, שבת תשובה. השם רק רוצה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, פתח קטן כמו מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. תתקרבו, תראו את הצעד הזה. השבת זאת ההזדמנות שלכם, זמן של שמחה, זמן של אור אלוקי פה בעולם. זה הזמן שלכם לעשות את הצעד הזה קדימה. אבל כמובן, כפי שאמרנו, עושים אותו בצורה שרואים את האנשים שסביבנו. ופרשה שלנו, הפרשה שלנו, פרשת האזינו, בואו טיפה ניכנס אליה, נבין מה קורה בה. אם מישהו היה בבית הכנסת, הוא ראה בהגבעה שהפרשת האזינו היא בנויה כסדר שונה, היא כתובה לא כמו כל שאר הפרשיות, היא כתובה כמו שירה. בספר התורה זה כתוב בצורה שונה.

זה כתוב בשני עמודות שונות, קופץ מצד לצד. כי זאת שירה שכתב משה רבנו בסוף ימיו. משה מגיע בפרשה שלנו, פרשת האזינו, ומעיד בשם השמיים והארץ, ומתאר את החסדים הגדולים שהשם עשה עם עם ישראל במדבר. את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל כעם סגולה. כן, סגולה זה שם של אבן, אבן שזוהרת, מיוחדת. עם ישראל הוא כמו אוצר, סגולה זה אוצר של אבנים טובות, שזורחות ומהירות. והשירה הזאת היא מזהירה, פרשת האזינו, מהשובע שעם ישראל יכול להגיע בארץ ישראל. שהשובע הזה יכול לגרום לנו לבעוט בכל הטוב. אם יהיה לנו יותר מדי טוב, זה קורה לפעמים. אז שוכחים מאיפה הגענו. וישמן ישורון ואיבת. משמינים ומתחילים לבעוט בכל הטוב שקיבלנו. שוכחים מאיפה קיבלנו. וזה מה שקורה בפרשה שלנו, פרשת האזינו. אז בואו ניכנס רגע קצת לתוכן בפנים. שימו לב, משה פונה ואומר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. לשמיים הוא מדבר מלשון האזנה, האזנה זה משהו קרוב. לעומת זאת לארץ, הוא מדבר ותשמע, זה משהו קצת יותר רחוק. כי התכלית העבודה שלנו, זה לא להישאר בדרגה של שמיים. לא להישאר בדרגה כזאת שהכל מופשט, לומדים תורה, מתפללים, והכל מופשט ונמצא למעלה. אלא אנחנו צריכים להמשיך את הכל אלינו. לחיי היומלום, לארץ, לדברים התחתונים. האזינו, להיות קרובים לארץ, לארציות, לדברים התחתונים, אותם לקחת ולרומם ולהפוך אותם לשמיים. זאת הקרבה שלנו. הגענו פה לעולם גשמי, עם ישראל, עומד להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו אומר לו, אתה עומד להיכנס לארץ, תזכור מה התפקיד שלך. עכשיו אתה עדיין נמצא כאן ושומע, אבל עוד מעט. תיזהר לא לשכוח מרוב הארץ, לא לשכוח שהתפקיד הוא לגלות בתוך הארץ את השמיים. ממשיך משה רבנו ואומר, עצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט. כן, השם מנהיג את העולם בצורה שלמה. כל מה שהוא עושה, כל דרכיו משפט. הקדוש ברוך הוא טבע טוב להטיב. כל מה שקורה פה בעולם, גם אם זה נראה לנו לא טוב, עצור תמים פועלו. כל מה שהוא פועל פה זה תמים. זה שלם. זה טוב. אין רע יורד מלמעלה. כל מה שקורה כאן זה בדיוק מה שצריך להיות. לאו דווקא שאנחנו נראה את זה. אבל הכל זה טבע הטוב להטיב. הטבע של דבר טוב מה זה? זה לעשות טוב. זה להטיב. הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא טבע הטוב. הוא מגיע כאן להטיב. כל מה שהוא עושה זה תמים ושלם. אנחנו לא מצליחים לראות את זה. אנחנו לפעמים נראה לנו דברים כבלתי טובים. אבל מה אנחנו מבינים? האם אנחנו רואים את התמונה השלמה? האם אנחנו מבינים כל מה שקורה כאן? לא. חשוב אבל לפחות שנדע את זה. וניכנס לשבת הזאת, לשבת תשובה מהמקום הזה. שאנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה, הכל זה לטובה, ואין רע יורד מלמעלה. עצם זה שיודעים את זה, זה נותן כוח ליישם את זה. בטח כולם מכירים את המשפט הזה. תחשוב טוב, יהיה טוב. כן, זה היה גם פרסומת פעם, לפני כמה שנים. תחשוב אחלה של החומוס, יהיה אחלה. זה מגיע משם. הסיפור מאחורי הדבר הזה, שהיה חסיד, שהגיע לאדמו"ר הצמח צדק עם בכיות על הצרות שפקדו את הבית שלו. הרבי אמר לו,

חשוב טוב, יהיה טוב. הביטחון הפנימי והאמיתי בטוב האלוקי, הוא פועל ומשנה את המציאות של העולם, את המציאות הגשמית, שיהיה טוב שנראה ונגלה, שנראה את הטוב באמת. זה פועל, זה משנה. זה לא רק בראש שלי שאני חושב טוב ואז אני מרגיש טוב. לא. המחשבות שלנו משנות באמת את המציאות בעולם, שהיא תהיה מציאות טובה. וזה התפקיד שלנו. לדעת, עצור תמים פועלו. כל מה שהוא עושה כאן זה שלם וזה טוב. נחשוב ככה, נגלה את זה וניישם את זה. ממשיך משה רבנו ומספר לעם ישראל את ההשגחות של השם יתברך על עם ישראל כשהוא נמצא במדבר. ימצאו בארץ מדבר כי אישון עינו. השם שומר עלינו, שמר עלינו במדבר כמו אישון עינו. זה מסמל את הירידה של הנשמה מהמקומות הכי עליונים לתוך עולם גשמי, לתוך עולם תחתון. ימצאו בארץ מדבר, יורדת למדבר למטה, בשביל שהנשמה תתמודד פה עם אותו חושך, ואז הנשמה תגיע למקום יותר גבוה. כשנשמה נמצאת פה בעולם, היא עובדת קשה, לא כיף לה כאן. נשמה יורדת לעולם, היא סובלת. מה? היא מגיעה למקום מלוכלך. אבל בסופו של דבר, כשהיא עולה וחזרה למעלה, היא שמחה. היא שמחה כי היא עבדה והרימה פה את העולם לעולם יותר טוב. ואז ככה גם כן, היא רוממה את עצמה.

השבת שלנו, כמו שאמרנו, שבת תשובה, היא לפני יום הכיפורים. השבת שלפני יום הכיפורים. וזה, בשבת הזאת, זה הזמן עוד לפני השבת, לעשות פדיון כפרות. הצורה שעושים את הפדיון כפרות, זה בעצם לוקחים או תרנגול, או שאפשר סכום של כסף, לפדות במחיר של תרנגול, בין 26 שקלים, אפשר גם 40 שקלים, ואומרים את הנוסח שנמצא בתוך הסידור, ונותנים את הכסף לפדיון, לצדקה. חשוב לתת למקום שאתם מכירים, למקום שאתם יודעים. לצערנו יש מקומות שלא מתנהגים עם הכסף בצורה ישרה ובצורה טובה. חשוב מאוד להקפיד על הפדיון כפרות. מי שרוצה יכול גם כן דרכנו לכתוב בגוגל פדיון כפרות חב"ד תפן. תפן זה תף פעינון סופית. נשמח להיות השליחים שלו, לעשות עם זה את הדברים הכי טובים שיש, לעשות את הפדיון בצורה הכי טובה שיש. היום הכיפורים נכנס השנה בעזרת השם ביום ראשון. יום ראשון בעזרת השם נכנס יום הכיפורים לקראת ערב. זה זמן כזה שחשוב מאוד להקפיד. זה שבת שבתון. להקפיד מאוד. שימו לב. עדיף, עדיף, עדיף. לא, אפילו לא ללכת לבית כנסת. העיקר להצליח לשמור את הצום. לצום בצורה מלאה. אם אתה חושש שתלך לבית כנסת, לא יהיה לך כוח, או את, לא יהיה לך כוח, אחרי הליכה לבית כנסת, לצום את הצום בצורה שלמה, אז לא, לא ללכת לבית כנסת. שמיעת השופר בבית הכנסת בסיום התפילה זה נחמד וזה טוב וזה חשוב, אבל הכי חשוב זה לצום את הצום. אז לכן, עוד הפעם, מי שחושש שהוא לא יצליח לצום, אם הוא ילך לבית כנסת כי הליכה קשה לו, אז שלא ילך לבית הכנסת. מי שלעומת זאת לא מרגיש טוב ומסוכן בשבילו לצום, אז שיבדוק את זה, צריך לבדוק את זה עם רב, להתקשר ולשאול. יש היום הרבה מוקדי הלכה שאפשר לשאול אותם.

את ההלכות באופן כללי. העניין הוא שלא יסכן את האדם. אם זה משהו שמסכן את האדם, אז לוקחים ושותים בכמויות קטנות ולא בכמויות גדולות. עוד הלכות קטנות על יום הכיפורים. אסור ללכת עם בגדים מאור, חגורה מאור, נעליים מאור. אסור גם כן, יש הרחקה בין איש לאשתו. אסור להיות ביחד בצום יום הכיפורים. גם כן, אנחנו יודעים שאסור להתרחץ, אסור לעשות מקלחת ביום הכיפורים. אלו דברים שחשוב להקפיד עליהם. ולפני יום הכיפורים, חשוב מאוד מאוד להקפיד, להוסיף הרבה בנתינת צדקה, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. צדקה זה משהו כזה, שהוא בעצם לא מוציאים מאיתנו משהו. משהו שאנחנו יכלנו לאכול, יכלנו ליהנות ממנו, לוקחים משהו מתוכנו. ולכן זה כל כך חשוב, להשקיע משהו מעצמי שיכלתי אני ליהנות ממנו, ולתת אותו לדאוג שילך לאדם אחר. ושימו לב משהו מעניין, אנחנו מזכירים פה את התשובה, תפילה וצדקה. כבר עומד להסתיים לנו הזמן, אבל תבדקו את זה בבית. המילים האלה, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. המשמעות שלהם בשפה העברית, בלשון הקודש, היא משמעות שלא נמצאת בשום שפה אחרת. אם ניקח את המילה תשובה, בכל השפות שתנסה לתרגם את זה, זה יהיה מלשון חרטה, מלשון סליחה. רק בלשון הקודש המילה תשובה היא מלשון לשוב. לשוב בחזרה לאיפה אני שב, אני שב למקור שלי. אני שב בחזרה למי שאני באמת. אם ניקח את המילה צדקה, המילה צדקה בכל השפות, אם ניקח באנגלית זה charity, זה נתינה, זה יכול להיות בשפות אחרות, או מלשון נתינה, או מלשון עשייה, או מלשון הרבה דברים. בלשון הקודש, צדקה, שימו לב, זה מלשון מה? מלשון צדק. זה הצדק. הצדק הוא שהכסף שאלוקים נתן לי, זה בשביל שאני אדאג אותו, אדאג ואתן לאנשים אחרים. לא קיבלתי אותו רק בשבילי, קיבלתי בשביל לעשות איתו דברים טובים. והמילה תפילה, כל השפות, זה יכול להיות מלשון בקשה. רק מלשון הקודש בעברית, המילה תפילה היא מלשון תופל, מלשון מחבר. אנחנו מתחברים לחלק הנשמה שלנו, מתחברים לבורא בזמן שאנחנו מתפללים. זה לא בקשה, לא, תפילה זה התחברות. התחברות הנשמה שלנו, התחברות לבורא, התחברות לאמת הפנימית שלנו. אז נאחל לכולנו תשובה, תפילה וצדקה, שזה יהיה מתוך שמחה, מתוך הצלחה. כמו שאמרנו, לא לשכוח את כל הדברים ששייכים ליום כיפור. אם צריכים עזרה, תכתבו בגוגל, חב"ד תפן, תף פעינון סופית, חב"ד תפן. שיהיה לכולנו צום קל ומועיל, שבת תשובה מתוך שמחה. ופרשת האזין הוא שנצליח באמת להאזין לקול הפנימי שלנו, לנשמה שרוצה כבר להתחבר, להתחבר אל הבורא, להתחבר לכל הטוב שלנו. אני רוצה להקדיש את השיעור שלנו היום לזכות יובל היקר, יובל יוסף, שעוזר לנו הרבה בפעילות, בכל התמיכה, לכל הנזקקים שצריכים עזרה. יש הרבה שמות כאלה, אתם לא תוכלו, אנחנו אומרים, זה יישאר מתן בסתר, אתם לא תוכלו לדעת מי זה. נאחל לו שיהיה לו הרבה ברכה והרבה הצלחה בכל מעשה ידיו. נקדיש לו את השיעור כאן, בעזרת השם, לזכותו ולזכות משפחתו. נאחל לכולם שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.

105, התחנה. 105.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ וכל העולם, מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-2-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מהפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. 101.5